0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, er jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etterpå en søndag. Og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir liksom desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Absolutt! Døgnet der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11. Men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at oh ja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så når jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på en måte, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noen korspille, ser på folk i bunad. Jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Solli plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta, til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har vært oppe i nesten 48. Jeg har nesten vært våken i 2 døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du et sånt døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, ja, ja. 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending. Er du gær? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest. Og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er 10

0: Cowgirl. God onsdag morgen, hyggelig at du hører på P10 Country, snart nyheter, og så musikk fra et band som jeg har sett live en gang før. Og det var så bra at jeg har lyst til å se det en gang til, og de har heldigvis lagt ut noen flere billetter til avslutningsturnéen sin.
1: Oi.
0: Men det grisedyrt, de billigste billettene koster 3000 kroner.
1: Ja, men det ikke det det koster å se godt band om dagen da?
0: Jeg synes det høres svindyrt ut.
1: Ja.
0: Du kan vinne en tredjedels Eagles-billett hos oss i Godmorgen-duellen.
1: Ja, eller det kan du faktisk, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt i nummer 1904.
2: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris.

0: Vi skal til Bergen og hilse på en kar som egentlig kommer fra Østlandet. Han heter Daniel. Hei og god morgen, Daniel.
1: God morgen, god morgen.
0: Og gratulerer med dagen.
1: Jo, takk for det. Takk for det.
0: Fire år med samboer i dag. Hvordan skal det feires?
1: Stemmer. Nei, vi skal ta det ganske rolig. Vi har hatt mye styr nå i mai med masse 17. mai forberedelser og alt mulig. Så i dag skal vi bade i boblebadet ute, lage oss en god middag og så ta det helt med
2: noe. Åja, ikke noe styr. Du bare casually har et boblebad dere skal hoppe opp i og kose dere med?
1: Vi har kjøpt en liten sånn lazy spa.
2: Har dere?
1: Som, ja,
2: er helt fantastisk. Er det et oppblåsbart boblebad her, Daniel?
1: Helt riktig.
0: What? Men er det noe særlig bobler i det oppblåsbare boblebadet, eller må du gjøre det manuelt
1: det fungerer,
0: også?
1: Det fungerer helt fint, altså.
2: Det jo helt fantastisk!
1: Så det sterkt å anbefale.
2: Ok.
0: Hva det beste med oppblåsbart boblebad?
1: Man kan bade uansett hva slags
2: det. Ja, det
1: det. Men mindre det torner da, selvfølgelig.
0: Nå skal vi ha god morgenduell her, og som vanlig så skal du jo da få et lite hint til hvilken kategori vi skal konkurrere i før du velger din motstander. Niklas, produsent, nå må du våkne. Hva hintet i dag?
3: Noe som lukter godt.
0: Noe som lukter godt. Ok, Daniel, vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
1: Jeg tar Ellen i dag,
2: ja. Ja, den god.
0: Tror du at Ellen lukter best?
1: Det kan ikke jeg svare på.
2: Akkurat nå i studio så lukter det egg, så det lukter ikke så godt her.
0: Når vi starter konkurranse, bare følg med, Daniel.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi til en festival hvor produsenten vår Niklas får gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Perfekt. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
2: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
1: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
2: Ok.
1: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
2: Ja.
1: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
2: Hallo, så smart!
1: Det er jo noe fint med det også, å omfavne det å være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
2: Ja, jeg kan jo komme med noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom en ny start.
1: Ny start og gratis øl.
2: Ja, det er ikke dårlig.
1: Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
2: Tusen takk, og så høres vi da.
1: Ha en strålende dag.
2: Ha det!

Nydelig lyrisk og vakkert, men skulle vi hatt noe mer fyr når du får litt fart i denne onsdagen? Jeg tenker en dobbelt Luke Holmes kunne passe her du inn. Jeg håper det, vi får The Kind of Love Make og Rain No Love in Oklahoma.

klassiker på radioen din, der det nå skal handle om at en god historie, den må jo ha et godt sted å begynne. Og en hvit Chevy Silverado, det synes vi er et godt sted å begynne. Vi får Bailey Zimmerman.

Hørte du Guros intervju med Tobias Steen i går? Det var fine greier. Han koselig. Og det koselig med folk som koselig, og så han jo en formidabel artist, og han har veldig god sjel i stemma si, og nå skal vi få høre på den, det han synger om, sin kjære Eli.

0: Nå skal du få med deg musikk fra en av favorittartistene til Tobias Steen. Det fortalte han da han var her på PT Country sitt i går. For dette her er folk som han gjerne hører på privaten selv.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste der hvor nye albumet til Noah Kahn? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov og George Strait og Alan Jackson og Odny. Herregud. Odny.
0: Er det godt spennende altså, partistene dine?
1: Det er da.
0: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til liksom, nye ting?
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Hvordan var musikken hjemme hos deg da du var liten da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country da. Sant? Så han kunne ikke gå vekk fra det. Så mamma spilte mye Carola og Vamp. Sant? Det er jo... Ja, det er bra spennende også.
0: Du har sunget Fanget av en stormvind mye i bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
0: Ja. Men hvordan er det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, er du en sånn som synger med i bilen?
1: Ja, hvis jeg er alene altså. Jeg liker ikke å synge når det er andre folk.
0: Det blir for, det er jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og synger. Nei, det går bra. I love it.